Достарымыздыңки учурларга бир карайлы, э? Алымжан деген достумуз, туура жол басак, жакшы аштак жол басакмы, шопурларга мындай яман көздү карап куйуп болгонлар ба дейди. Лекин чокум биз жол беришибиз керек. Анын деген биз пиядалар жол берген вактыда эмимиз хатыржан болмайбыз дейди. Туура, туура. Ашындак. Эмди ала алайды деп, улар хата кылды деп, эмди алып калган болуш мүмкүн. Алып алайгыз кеп калганды. Лекин эмди ул хата кылды деп биз жол бермей мансак болмайды. Аң моим канунда неме бекитилген болса биз шуну урмат кылмыз. Жо канунга ырайык кылыш эмимиздинки баштатып болмайдыган бурчубуз. Аятлык эмиден эла. Әмді әлі қайып, мүші пиадыларының бәзіде біз ел беріп тұлсақ мұ, олдырмай, тақтық дәсіп маңдық алы байлықы, модел мұсабықысты маңғандық жүр. Олы мәмді ойлайма, олар пақат әлі шопырлық немесі ек ұқшайды, әлі правы әп бақмыған, машынығы екін кеп бақмыға адамлар болу үші мүмкен, деп ойлайма, мә үземнің көз қаршым жүмі. Машына әйдәп баққалдарымыз пиады маңсақ, шақсан мә ашындақ, мә әдетті пиады маңсам, Yeşil çırak, mavi piyadelerden yeşil çırak yanıkandaki ben jügrep ütüme yoldun şu. Muş bizim idardın aldığın mı şu? Başka yollardım mı şu? Şunu da tez mağın ben demişka. Yeşil çırak yanıkan bilen, yani kızıl çırak yenip kalsa, mavi maşınla beni saklakka mısın degen nesi var. Çünkü ben ağa şopurunun roy altın düşengen boğallığım için. Bazı da açtık bir manga vaktilerimizde, ben şahsen ben maşinayı dep manga vaktimde piyadla açtık yol berip, amde bayi, ütüvasam maçakka mansı bulutu dep dursak, o aldırmay, seyğiz çaynap, deyim de karab kuyup, aldırmay manga dike oyleme. Sizin pravı ağanda anan dike şopurun roy altın düşünsiz. Dep oylap kalma. Adatte şopurla, mesela maşinayı dep köngelle piyadı menip kalsa, a şopurun ki orunda oturup oylayalaydı. Çö? O baştın keçir paktı da, o keçirmiş ne. Şunuğa tez mağdu. Aşında işler. Elke bazı adamların ki mesela biliş de biliş katlımı da perhba, bilim seviyesi de sapası da perhba. Anda boğandı ki bazı göz karışta perhbop kaldı. Eşkısı yok. Eştim bulmaydı. Biz yol birişimiz gerek boğan çağda o adam kandaklı ben işledim katı nazar. Aldırmayı mağamdı, bizi alayıp mağamdı. Biz çokum yol birişimiz gerek şoförle. Yana Abdurrahman som kichi yaqtirib anglab etibdi, Tursunjon yaqtirib anglab etibdi. Anan dekin Patigul xanim yana yaqtirib anglab baqayla. Dolqunningki bir ovozli uchur baket, dolqun ovozingiz bek urilib ketibdi, men hozir anglab baqdim. Bir xapamay agar qolaylik bo'lsa bir xatga aylantirib xatni bir ifodalab beramsiz o'y xiyolingizni, o'y fikringizni.